0: Meka usi etume diye nusu ewo YouTube. Silver Media 983. YouTube Silver Media 983. Musu beti mi abo uram ewo studio. Afa comment ni tuasi, a question ni tuasi. Meti pranama ken kanya di amapa. Reverend.
1: Unia.
0: Memo ajo.
1: Ye jo.
0: Na huye.
1: Ewa dadu me huye.
0: Nya miyase pa. Last week minu usi aye. Na nyame na moso ekyirekyire ye pa okyirekyire pa nyame hira wo se brano nam nyankopon nam so ma honhom no inspire wo ma de nsem a eboa foforo na iya foforo firi ho anu ya ma ni titiru ewi asese ye ba na ebe iya foforo na e de afiri mu ntia na no de wo ma ye no wada ro ma fa ye ko
1: ye da urade ase ebo bibia kwa baba azuza awa won na jibre eti abribia e de urade inshira ebro bibia da Awurade ase ma yabrabo se bambi bre shee nkran of course asem no it says a wo asem na unyo bi mani ntia ya papa ndi se obi shro no kas o asem ni meti se ya nes e shee nkran bi
0: okay
1: ze break akreni ye hwe the purpose behind God's creation
0: okay
1: otaye nyakopon bade mani wi ase se uwa asasi suna ni botaya ya na wazi mamabo
0: okay.
1: Bibia bitumi besara hu usu tumi kwa sara bibia maduwa botaya na botaya ni mwumine chene de oye ni time ni na mfo ofa nina neza aku hiyan nyangopo onsu bo ni wiyase na nwa no botaya se unipa yungu botaya na osen nyoma nyangopo anye neza aku hiyan sope so tina asasi suna wasumu joo mozo transasi so na oyia ade eso yakopon ne so ho buta ntia yakopon de bodu yase teno na ya sha ba bedu se se onipa ene obi a yakopon buta mo pese otena ni mo no da ni ho di yakopon adwin nyina so beda ni ho di wona bodi
0: okay
1: na onipa ene obi a otena ni mo yiye no da ni ho di nti we nu nti ene obo me no obo wo na odi sa ejuma ni so ma abode na aka no ti epose ho pope because God is wonderful because ho problem wa bo nyankopo di sabe na se ke ni pa ye ho president as God is wonderful ho hina as God is wonderful ho kete se God is wonderful be nei no e ho ni pa e ho sabe no na obi obetim di nyankopo a che ni obi a ya won foforo
0: okay
1: ni nti na ho foforo be e ho ya pa Ewari nshira o if it is of Christ ministry and e be obi a na sori a oko na ewari no call dia maya e fe ni Will James revelation of God in man enu na nyakopon se ya fan cast afu ni nyina mo ishi opata ase abro se she block house movie house fin fin ewari ishi ewari nshira se waje bre na uti osofu anas ejay ene ni nua bright osai amwako ene ne eni oshia kwame bompa ye nko
2: yeah bompa ye to me yura and monyam enkan
1: amen
2: ura ye da wase wa kwanya sronko a wodi amayen enesu ye da sronko ura wasiesie amayen ne oma
1: jesus
2: ura wona modom so e kirekire yen wona modom so ura e yi ubuta ye edi e kire yen
1: jesus
2: enesu so e ye da sronko ura be di hene
1: di hene
2: ye be wie no ura ni aye nhyira